Budaya Indonesia 99,3 FM Fox Radio Bali. Dengarkan curhat Gus Gandhi Semeton yang juga tadi mendengarkan curhat Semeton Fox ya. Harga barang pada naik semua. Mare Gus Gandhi takunin balik niki menek kijel. Aduh, nah kudiang men genda niki harga mengikuti dolar kone niki Semeton. Gus Gandhi nak sinten kepeken sing nawang dari dene niki jek nah Gus Gandhi den ye genda niki nggih bateng ngidang emang doa gen semoga engal tuun harga-harga genda niki nggih. Rajang niki wenten Mbok Yastini tua-tua keladi sampun Gus Gandhi putarkan nih wau genda niki nggih. Wenten dalar niki belian gen ring wewidangan batuan suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi beli WPS Po dalar niki suksema semeton saking lebih niki nge sampun nyarengin kesarengin dalar niki beli Tu Wiratama suksema niki sampun nyarengin ring wewidangan laut belah batu nyarengin gone niki nge suksema niki sampun nyarengin Gus Gandhi. Tapi pertanyaannya siapa sebenarnya yang pantas?

99,3 FM Voice of Sanga-Sanga Sigi Tembang saking Yan Sri Kandi featuring Putri Bulan Galang Kangin. Mungkin mata nai sempun galang kau niki, niki pertanda ya, akan malam gih. Mengorang akan semengan nyen Gus Dika. Mulo soleh-soleh Gus Dika nih. Nah, men kita semuton Fox pangton jalan nyicir-nyicir niki semuton Fox mejaitan. Ah, mungkin pun pragaten dumun ge pangton jalan di petang-petang meragatang kai semuton Fox ge nak petang-petang nak waktu ne bubuk ne. Bu Febi niki petang-petang nak waktu ne lemburan. Soalnya persiapan galungan jak liu saja ne pasu ne Bu Febi nah tungkare ja anggo meli biu busung ngebang THR ne Gus Dika. Semangat dulu Bu Febi nge untuk lemburan nih. Dan niki Bu Madiwarsini nampah napi niki ben mani men Gus Dika mangkin nampah nih. Nampah apa tuh? Nampah celengan. Nampah celengan pangado beli meli-meli busung, meli biu buah-buahan ajak nelenan nih. Nampah tabungan nangguang nih nge. Bu Joni niki napi niki ben ketampah nih. Lawar napi wentan ben mani nih pang benah Gus Dika on the way ben mani. Dadi meniki on the way niki Gus Dika tapi niki Bu Joni asani jak mulih niki ke kampung nih jak seng suwong dini. Dan malih niki wentan padu purwa sada sampun nyerengin titiang ring sesetan suksema ping banget niki nggih. Mbok Yantini talar niki sampun nyerengin Gus Dika dan semeton Fox Anelianan sampun nang kija-kija tetap stay tune nang dumeng nggih.